0: La tragedia ferroviaria do Porriño na que morreron 4 persoas e case 50 resultaron feridas.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Será un día hoxe similar ao de onte, con sol pola tarde en case toda Galicia. As máximas soben lixeiramente a gas na Coruña, onde quedarán nos 22 graos nas horas centrais do día. En Ferrol tamén quedarán como onte, con 24 graos. Polo demais, terán 25 de máxima Lugo, en Santiago 26, en Pontevedra e Vigo 29, en Ourense superarán os 30. Os ventos sopran do nordés moderados na costa. Na fin de semana, suba xeralizada e sol, especialmente domingo, cando boa parte de Galicia superará os 30 graos. Comezamos rolda de emisoras en Lugo con Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos despexados e 13 graos de temperatura. Unha praga de ratas continúa invadindo a Oficina Municipal de Turismo de Lugo, un problema que xa obrigou a pechar as instalacións en dúas ocasións e a ofrecer información aos visitantes na sala de exposicións Porta Miña.
0: En Ourense, Paco Sarria.
3: 14 graus arestora. Golpe ao narcotráfico en Ourense e Allariz nunha operación combinada da Policía Nacional, Garda Civil e Servicio de Vixiancia Aduaneira, que tivo a súa orixe en Zaragoza, onde foi interceptado un turismo que transportaba 30 kilos de cocaína. No barrio de Seixalvo, en Allariz, foron realizados rexistros e detencións. Onte, concretamente en Seixalvo, foi detida no seu domicilio unha parella de orixe colombiana e un terceiro rexistro tivo lugar na rúa Saínza da capital ourensá, pero ningún destos casos aumentou a cantidad de final de droga, sendo finalmente 5 o número de detidos nun operativo que sobresaltou os veciños cercanos polo amplo despliegue de medios e armas.
0: En Vigo, Luis Cerdeira.
4: Ceos despexados, 17 grados no centro da cidade, de forma sorpresiva e sen ningún tipo de comunicación previa, entraron en vigor as zonas de baixas emisións. Son 4, poranse en marcha en diferentes fases. Nesta primeira, vetarase o acceso aos vehículos que non teñen ningún tipo de etiqueta enerxética. En todo caso, se advirte dende o Concello que de momento non se van a impoñer sancións.
0: Juan de Sola, en Pontevedra.
5: Ceos completamente limpos e despexados e 15 graus de temperatura. Policía Nacional localiza unha plantación voluminosa de marihuana moi próxima á Praia de la Pamán, no Concello de Marín. Detivo unha persoa e incautou plantas por un peso bruto de 45 kilos.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago, 14 graus e ceo despexado. Novo roubo na tenda As Computer no barrio de Santa Marta. 5 encapuchados reventaron a pasada madrugada a cristaleira cun coche e desvaloixaron o local nun minuto. Logo deronse a fuga, a Policía Nacional perdeulles a pista a altura de Padrón despois de que lles lanzaran un extintor contra o vehículo policial. Crese que detrás está unha banda organizada.
0: Na Coruña hai algo de nubes e 15 graus, igual en Ferrol. O Pleno Herculino aproba por unanimidade revisar de oficio os acordos plenarios 262 que permitiron que Francisco Franco se fixera ca Casa Cornide. O emblemático edificio da cidade bella coruñesa continúa así o lento camiño para voltar ao patrimonio público. Por certo, que hoxe, ás 9:30, a alcaldesa Inés Rei recibe en María Pita o secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Por certo, que volta ao cole, o alumnado e profesorado do Instituto Menéndez Pidal da Coruña volta á clase, aínda que non todos, tras o conflito inicial que xunta polas obras de retirada de amianto. Con Luis González no control, seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
9: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
8: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
9: É pensar na Galicia do mañá.
8: Porque cando se trata de educación,
9: Galicia crea escola.
8: Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45€. Mango kilo, 2,69€. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69€. Y sardina kilo, 3,95€.
11: Gadis, en confianza.
0: A A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña ata o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes en chegar a declarala no subsistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación, tamén se estende a declaración de prealerta á Unidade Territorial de Ferrol, isto é Río Mera, a Ría de Ortigueira e a Ría de

0: de Cedeira. En o subsistema de Zamáns empezaránse a adoptar medidas equivalentes. Na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño Sil, no interior, todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrológica Miño Sil.
1: Esperamos que las precipitaciones empiecen a volver a la normalidad ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajos, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
0: E gromo de gastroenterite en Fisterra, os afectados son uns 10 de 140 deportistas participantes na travesía a nado na praia da Langosteira pasada fin de semana, todos con síntomas leves e ningún tivo que ingresar no hospital, ningún. Lei de netos, suspensión cautelar da lei de netos, o debate tamén chegou oído político galego, conselleiro da presidencia, Diego Calvo.
2: Estábamos falando, nos o que pedimos dende o primeiro momento era seguridade xurídica, cobera seguridade xurídica que non se xogase co dereito a voto e coa cidadanía das personas. Por iso esa orden que despois, ou esa instrucción que se fixo dende a Dirección Xeral do Ministerio de Xustiza, veu a emborronar todo isto, e como consecuencia desa orden da irmá de Óscar Puente, pois o Tribunal Supremo procedeu ao dictamen desta suspensión prevista ou previa cautelar, non? Por lo tanto, nós o que esperemos, o que esperamos, o que pedimos é que isto se faga ben.
0: Doutra opinión é o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
3: Como se pode chegar a Argentina ou Uruguai a dar golpes de peito, decir o moito que queremos o mundo da emigración, e despois darlle esta navallada trapera como lle están dando, apoyando esta decisión cautelar do Tribunal Supremo, e apoyando en definitiva a quenes plantearon este recurso, que como sabe todo o mundo, ou se non o saben, yo lo digo eu, son ámbitos da ultradereita máis extrema do noso país.
0: Son as 7:27, tal e como adiantamos en Onda Cero, a Xunta presentou alegacións ao Real Decreto que regulará os centros de datos. Nesta comunidade, o primeiro ubicarase no Concello de Curtis. Sinalan desde o Goberno galego nas alegacións que dificultar ou retrasar estes proxectos, como na súa opinión faría o texto actual do Real Decreto, repercutiría negativamente na soberanía dos datos e na seguridade dos mesmos. A Xunta basea as súas alegacións en pedir unha planificación eléctrica xeitada que reforce a capacidade dos nos enerxéticos e que se fomente a eficiencia enerxética e autoconsumo dos centros de datos. Segundo publicaba onte a prensa nacional, o Goberno central abre a porta a modificar o Real Decreto.
4: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
0: E agora os deportes, a crónica de Alberto Gómez Barros. Moi bo día.
5: Hola, bos días. Hoxe Benres temos competición, fútbol femenino, Deportivo Banca recibe en Riazores 9-4 o Real Madrid. E tamén temos Copa Galicia de básquet femenino. Hoxe na Malata semifinais abren Maristas da Coruña contra Ensino de Lugo, e logo a anfitrionas Baxi Ferrol contra Celta. Mañán a gran final. En canto ao fútbol, onde coñecimos os topes salariais deste mercado de verán, o Celta figura na novena posición con 88 millóns de euros, 3 menos que a temporada pasada, mentre que o Deportivo recén ascendido sube aos 64 millóns de euros e ocupa a décima posición. O Celta recibe o Málaga o domingo ás 2 en Balaídos, o Deportivo xoga en Xetafe o domingo ás 6:30. O Celta Fortuna, por certo, pecha a xornada contra o Eibar. Tamén hai que destacar que comenzan competicións, por exemplo, en balonmán na Asobal, co Cangas visitando a cancha do Granollers sábado a 6 en balonmán femenino, segunda xornada. Elxe Porriño sábado a 6, mesma hora, para o Mordebre Guardés. E tamén temos comenzo da competición de fútbol sala co Parrulo Manzanares domingas 4:30, mañan sábado a 8:30, o Noia recibe al Pozo de Murcia.
0: Son as 7:30, seguimos en Onda Cero.
6: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Les actualizamos las noticias que tienen que conocer a esta hora, este 11 de septiembre de 2026, para estar

0: más, encabezadas por A Coruña, con 1.848 diligencias. Ourense, 1.157. Pontevedra, 571. Y Lugo, 492. Las valencianas, en concreto Valencia, 1.660.
1: También salientamos unos apuntamientos de oído económico empresarial que teñen como protagonista a Stellantis. Grupo Stellantis está a publicar ahora mismo a prensa económica francesa. Primero, que los nombramientos de Stellantis en Europa, anunciados el 31 de agosto, ya son efectivos, están a ser efectivos. E que hubo un cambio en el liderazgo en cinco de las marcas del grupo. Reordean a división de operaciones comerciales en la región europea. E din ademais que queren xerarquizar as súas 14 marcas porque estás a vivir un momento no mercado europeo no que a demanda segue tensionada e que hai preocupación en Stellantis sobre este tema. E está apuntando tamén a prensa francesa, prensa especializada, din Stellantis abandona o seu plan de participación accionarial para empregados. Un plan de compra de acción, Shares to Win, que puxeran en marcha en 2023 e que non van a repetir neste 2026. E din que un indicativo do problema din que está atravesando Stellantis xunto con outras marcas europeas. Xa saben, a crise da automoción europea. Isto é o que está dicindo agora mesmo a prensa económica francesa. Stellantis, o gran motor do sector do automóvil aquí en Galicia. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como con lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
4: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Aceite de oliva 0,4 ou 1 grao, olilán ou noroliva dun litro a 3,59 euros. E azucre blanco Eroski 1 kilo a 79 céntimos.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados como é o queixo Arzúa ou Ulloa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa ou Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,69 €. Y sardina kilo, 3,95 €.
13: Gadis, en confianza.

0: que meter cerca de 100 xogadores nun torneo aquí en Aguas Santas pois é un éxito para nós. Eso quero dicir que o circuito, ademais, que é moi bon e ten moi boa fama, pois a xente respondeu e nada, que estamos moi contentos. Empezaremos agora pola tarde e agora nos queda iso, traballar e ter o campo nas mellores condicións posibles e que todo o mundo salga moi contento.
1: Bueno, seguro que sí. Además, vemos aí que estades moi mecanizados, robots xa poñendo o campo en perfectas condicións, pero tamén alternando cos xogadores que hai a estas horas xa no campo, que non veñen a participar dese torneo, pero estamos no Hotel Ibre, Aguas Santas de Pantón, Hotel Balneario, e hai moi boa ocupación.
0: Correcto. O torneo empeza por a tarde, pero bueno, xa temos varios clientes, algúns aloxados no hotel, que eso, bueno, é habitual aquí, non? A xente ven, pois, por eso, para disfrutar de todo o que temos, non? O hotel, o balneario, o golf, a Ribeira Sacra, evidentemente, todo un pouco. Despois por a tarde empezará o torneo, pero bueno, combinamos un pouco a xente que xoga o torneo con xente que está aloxada no hotel socios do campo que non son de participar nos torneos, non? Gracias a Dios temos 18 ollos e cabe moita xente.
1: Cabe moita xente. Mónica, estate escoitando, sí, se queres preguntarle algo, porque logo despois da unha falaremos co director do hotel.
2: Sí. Quería preguntarle a Rogelio, porque, bueno, unha dos servizos, non, que ofrece este campo de golfe é unha escola, non? Tanto escola para todas as idades como escola infantil. Que tal está funcionando esa escola e como está agora mesmo a práctica deste deporte?
0: Sí, pois mira, aquí en na zona Aguas Santas, Monforte de Lemos, pois somos no tema golf uns privilegiados, porque temos dous campos de golf, un pichampate en Monforte de 18 ollos e un campo de golf grande, o sea, reglamentario, de 18 aquí en Pantón, en Aguas Santas. Entonces, para un municipio, bueno, da zona, por os habitantes que hai, pues eso é un privilegio total para a xente que xoga o golf, non? No, normal é que tampouco a población, pues non haxa casi nin campo de golf, non? Os campos de golf están sempre cerca das grandes cidades. Entonces aquí, pues, o tema este do traballo de traer os nenos e todo eso, pues sí, é un traballo, claro, é un dos básicos, porque son o futuro do golf, non? Entonces sempre estamos planificando, pues eso, clases, cursos de golf, todo este tema para todo mundo que esté interesado, además sempre a moi bon precio. Bautismos de golf, que é un producto que temos para que a xente aprenda, que non ten que comprar nada. Moitos, incluso o primeiro é gratuito para que proben o golf. Bueno, temos varios produtos así para acercar o golf a xente, non? Porque, como ti ben sabes, o golf ten esa etiqueta de
2: claro,
0: elitista,
2: ten ese estigma, non? Que
0: é mentira.
2: Que xa non é tanto así,
0: que
2: non?
0: Que mentira.
2: Vale.
0: Non, que va. Hoxe aquí en Galicia, eu non te falo xa de Andalucía, que é outro mundo, aquí en Galicia é como ir ao gimnasio, o sea, é unha actividade máis, non supón, digamos, un gasto que non se poda permitir e máis, pois temos todo tipo de perfil de xogadores.
2: Claro.
0: De todos os niveles adquisitivos, non é un gasto, non é un gasto importante. A golf pode xogar todo o mundo.
2: Claro.
0: Claramente.
2: En ese perfil de xogadores, como está? Porque xeralmente hai, ou había antes, a lo menos, máis homes que mulleres e xente de máis idade. Vaise igualando tamén así, bueno, pois, esas diferencias?
0: Sí, vamos a ver, mulleres está aumentando. A nivel España exactamente non sei, bueno, salen as estadísticas a final de ano, pero aquí nos en Aguas Santas temos moitas mulleres xogando, a verdad. Con respecto á media española, eu creo que temos máis, non? Si a media é dun 20-25%, xoguen máis. Ademais xogo moi ben, porque casi sempre entran nos premios dos torneos as mulleres.
1: Bueno, e aquí pois este golf femenino, aquí fostes pioneiros tamén,
0: ¿eh? Violeta, es un torneo do circuito europeo femenino. Bueno, a verdade que eso xa é outro nivel, aí xa ven profesionales, xa son cosas de outro nivel, de tal. Pero con respecto ao que me decías, pues a verdade que si O golf, digamos que é ideal, eso ainda está aí. O que máis costa é traer os nenos ao golf, porque é ideal para a xente xa que lle gusta o deporte, que cando pasa xa de 35-40 xa o fútbol xa non, tenis, rotura de fibras, pádel, lo mismo. Entonces aí é o momento de que xa queren empezar o golf, que poden xogar toda a vida, poden xogar co seu fillo, ca súa muller, non teñen ningún problema de lesións, porque é un deporte que faz deporte, porque parece que non, pero nun recorrido faz entre 9 e 10 kilómetros andando. Ese é o porcentaje máis alto de xogadores. Outro que dices tú de dos rapaces, pois sí, en el andamos, pero sempre máis complicado, porque os rapaces teñen mil actividades, entonces teñen moita variedade de deportes, entendes, además deportes, xa sabes que o fútbol é un deporte que está moi moi introducido en España. Pero bueno, o moitos dos rapaces que xogan son os que os pais xogan, que os traen os pais.
2: Claro.
0: Entón, eso, hai moitos rapaces que veñen os pais con eles, e hai moitísimos rapaces que xogan, son porque xa lle xogan os pais. O traer rapaces solos que non teñen familia que xogan, nin amigos e tal,
1: decir que Rogelio Villanueva é o director de golf do grupo Ibérico, que teñen tamén campo de golf en Guitiriz, digo, porque estamos en un programa provincial, a que la xente que nos está escutando, por exemplo, zona centro, norte, pues que saiban que en Guitiriz tamén tedes algo, non?
2: Sí, sí.
0: Exactamente, ademais, acabamos de abrirlo, fai nada, está a función hasta o balneario, empezamos fai un ano, que as obras do campo, e gracias a Deus xa vai todo bastante ben, con retrasos como todas as obras. pero xa o temos xa casi listo. Estamos aí acabando, pero xa o temos aberto, funcionando. E ademais, pois vamos lanzar unha promoción moi boa, o cual toda a xente que se faga socio abonado dos campos vai ser de socio. Vamos ter dous campos por o precio de un.
1: Bueno. Antes falábamos de que hai moita xente aficionada ao fútbol. Podemos adiantar que esta fin de semana va a desater tamén aquí un campeonato de un deporte que se está introducindo aquí, pero que ten moitos seguidores. Ten o seu espazo tamén aquí, que é o fútbol, non?
0: Sí, levo uns anos aquí ando tema do fútbol. Este ano tivemos unha prova do campeonato de España, e a verdade é que moitos xogadores que viñeron nos dixeron que era un dos mellores campos de España de fútbol. O fútbol é, en resumen, xogar o golf cunha pelota de fútbol. Evidentemente os buratos son máis grandes, porque a pelota de fútbol non cabe no burato de golf, pero sí, é unha práctica que está ahora arrancando e que está en auge, porque a moitos xogadores de fútbol, pois, lle encanta. Todos os que traemos e proban, pois, lles encanta. Entón, a máis se pode combinar co golf, a verdade é que estamos co tema do actividade máis que temos no campo de golf.
1: Bueno, pois xa sabes, Mónica, algo máis que queiras preguntar aquí?
2: Pois seguimos logo falando en Rogelio do campo de golf Aguas Santas, pero agora temos que facer unha pausa publicitaria e temos logo outro invitado. Moitísimas gracias, Rogelio, falamos de novo despois.
0: Gracias a vosotros, chao.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: En Monforte, Agrícola Pérez, calle Chantada 198, teléfono 982 40 00 62. Aberta a matrícula na Escola de Música Moderna. Clases de música, guitarra, batería, piano, canto, saxofón, clases de baile e academia de inglés. En Doutor Casares 132, Monforte, escolamusicamoderna.es. Ano 2026. o planeta está sometido o imperio musical do reggaetón.
6: Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pare.
5: Pero nunha pequena aldea da Galiza, a tribo Guímara continúa festexando a música de raíz. As cores do outono na Pobra do Brollón, un festival que celebra a cultura e a música galega. Este sábado 12 de setembro, a partir das 21 horas, goza da nosa riqueza musical coas actuacións de Valteira, Ialma e Galega de Bailables. Tres maneiras diferentes de interpretar a tradición. Este sábado 12, as cores do outono, cultura e música de balde. Infórmate na web e nas redes do Concello da Pobra do Brollón.

0: Más de uno para la provincia de Lugo.
1: Más de uno para la provincia de Lugo, desde el campo de golf Aguas Santas de Pantón. Este fin de semana, la final del torneo de golf Onda Cero Galicia. Y uno de nuestros patrocinadores es Lugauto. Y tenemos con nosotros al asesor comercial Pablo Real. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, qué mejor, ¿verdad?, que desplazarse hasta ese campo de golf de Pantón, que tienen además allí un día estupendo y maravilloso, con uno de vuestros vehículos.
2: Sí, la verdad que es un lugar espectacular y es un sitio pues inmejorable para celebrar este evento, ¿no?
1: Manola, pues tenemos aquí a Pablo.
3: Hola, Pablo, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
3: Esperamos de aquí de un momento a otro, pero mientras adiántanos, tenemos aquí tres hermosos coches. Contanos qué trouxo Lugauto aquí o campo de golf Iberic Aguas Santas de Pantón.
2: Pues sí, efectivamente, levamos en concreto 4 coches, pasa que un deles está un poquillo más escondido, pero levamos
3: está en medio campo, me dijeron, ¿no?
2: Sí. Sí. Levamos un icono de BMW, que un o BMW M3, que un dos primeiros deportivos que saliu da marca de fai xa un montón de anos, e bueno, a última xeración temola aí exposta, que o M3 Touring, o M3 familiar, bueno, un superdeportivo de 530 cabalos, que bueno, que a verdad que é unha pasada, pero sobre todo vimos a presentar a nova xeración que se lle chama Neue Klasse, que bueno, esa estrenámola co novo iX3, ¿no? Que é o que temos aí exposto, temos dúas unidades, unha blanca e unha oscura. Bueno, fai parte desta nova xeración de BMW, sobre todo digamos encaminada á electrificación, ¿no?
3: Aqueles que veñan aquí a ver como se desenvolve este torneo que patrocina Onda Cero no campo de golf de Augas Santas verán ese blanco que se refería a Pablo xusto na entrada do balneario e os outros dous aquí xusto na entrada do campo de golf, pero como van a estar aquí durante toda a fin de semana poden achegarse calquera que nos esté escoitando para velos, para disfrutalos, e van a estar logo tamén ali na entrada do balneario na xornada de mañá para aqueles que queiran coñecer algo máis das características deste vehículo que estades presentando. Vamos xa a recta final do ano, en esta época canto máis coches se venden ou non? Pablo, cal é a mellor época para vos?
2: Bueno, ahora, eso era un pouco antes. Ahora, xa, fai unos anos para aquí, xa é un pouco locura, non? Depende. Aí, este ano, por exemplo, foi moi, moi bon agosto, que suele ser o peor do ano. Entonces, bueno, ahora non se pode decir nada concreto, non? Pero, bueno, sí que é verdad que hacia final de ano a xente pois anímase máis porque bueno, en teoría cando hai así uns descuentos máis importantes e demais, pero bueno, xa che digo, ahora está un pouco o mercado un pouco tolo.
3: Estes son coches de alta gama, agora que vemos de facer gasto extra polas vacacións de verán, imagino que os podemos financiar aquí adecuadamente, non, Pablo?
2: Sí, está claro que, bueno, tanto en BMW como en calquer marca, pues sí que é verdad que hai moitas socios de financiación, tanto para particulares como empresas, como, bueno, para un pouco para todo o mundo, para, vamos a decir, para casi todos os bolsillos, ¿no?
3: Muy bien, bueno, pues aqueles que quieran saber máis, xa saben, teñen a cita en Lugauto. Mónica,
1: sí,
3: poden pasar
1: sí,
3: por aquí tiña, tamén a velos.
1: Tiña unha cuestión que lle quería preguntar. Pablo, como está agora mesmo? Bueno, a xente xa definitivamente os pide máis modelos 100% eléctricos ou como vai?

0: Más de uno para la provincia de Lugo.
1: 1:06, retomamos en este instante este Más de Uno para la provincia desde el campo de golf Aguas Santas de Pantón, que acoge este fin de semana la final del torneo de golf Onda Cero Galicia, un circuito que llega a Pantón tras pasar por Oleiros, La Toja, Vigo, Ourense y Valderrois, y que puede llevar a sus participantes a la gran final nacional. Cada torneo es una oportunidad para ganar una plaza en la final nacional, que se va a celebrar en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf Spa de Murcia. Y nuestra compañera Manola Porto está en este momento acompañada de Alba Cid de Adega Don Bernardino, porque es obligado estar en la Ribeira Sacra y hablar de sus vinos, en concreto de los que elabora una de las bodegas históricas, ¿verdad, Manola?
2: Claro que sí, retomamos programación provincial, allí seguimos, no campo de golf, este campeonato no sería posible sin os patrocinadores e colaboradores. Estamos na Ribeira Sacra, estamos en Terra de Viño, é o noso mellor produto, así que moito viño vamos a sortear entre eses máis de 90 participantes deste campeonato, e tamén Don Bernardino vai entregar pues, unha das súas mellores marcas, os 4 mellores golfistas que saian deste campeonato, e estamos aquí con Alba Cid. Alba, benvida.
3: Hola, buenos días.
2: Está aquí algo nerviosa porque é a primeira vez que fala pola radio, é a primeira entrevista que vai facer, Mónica, así que estás estreando,
1: bueno,
2: con nós, que che parece?
1: Pois o mellor sitio onde podía estrearse.
2: Ela é a encargada da adega, pese a que é moi xovenciña, é a sabia nova que precisan as adegas da DEO Ribeira Sacra e o sector vitivinícola. Ela leva xa uns cantos anos aí traballando na adega Don Bernardino, como decíamos, de encargada, e en plena vendima. Así que lle agradecemos que fixera o esforzo de vir ata aquí, ata o campo de golf Augas Santas, porque ten moita xente traballando nas viñas, non, Alba?
3: Sí, a verdad que estamos en plena vendimia, ainda nos queda un pouquiño máis, o 60% máis ou menos xa levamos metido, pero bueno, ainda nos quedan días de moito traballo.
2: Ademais, moito traballo porque vos vinificades por parcelas, facedes unha chea de marcas en función da uva que recolledes, e eso dá traballo extra, imagino, non?
3: Sí, a verdade é que sí, porque como ti dís, vinificamos por parcelas, e a verdade que bueno, estamos con esta vendimia que a verdade que está sendo algo lenta, por o mismo tema.
2: Pero a uva está entrando en moi boas condicións, non? A pesar desde que houve algo de treboada e caiu algunha pedra na zona de Chanteiro, por exemplo, pero, bueno, afortunadamente salvou a uva, non?
3: Sí, pois

0: Vémonos algo nerviosos porque ao final que caiga pedra, pois a uva estropease con moita máis facilidade, pero bueno, solventamos bastante ben o tema e está sendo unha vendimia tranquila dentro do que cabe.
1: Bueno, cantas marcas elaborades na adega Don Bernardino, Alba?
0: Pois ahora mismo estamos elaborando o noso godello e despois elaboramos o xove e xa pasamos os viños en barrica, que elaboramos o ibio, que é como o viño que menos tempo pasa en barrica, despois elaboramos o cuarta generación e xa pasamos as fincas, que bueno, son os viños que máis mimamos na bodega, que son Bacamulo, A Capona, Finca Mezquita e Melanio.
1: Bueno, Finca Mezquita será o que leven os catro gañadores deste torneo que se vai xugar entre esta tarde e mañá. Levaránse viño de Don Bernardino, da adega Don Bernardino, e unha deles, ou un deles é precisamente ese. Ademais, está desde Noraboa porque vides de conseguir un gran ouro e un ouro na cata de viños de montaña que se celebrou recentemente en Aosta, non?
0: Sí, a verdad que é un tema bastante importante porque é un... presentámonos co viño de entrada de gama. Entonces, imagínate, se conseguimos o gran ouro, como serán o resto.
1: Xa non é a primeira vez que tedes premios, eh? Estades habituados xa a nivel local, comarcal, autonómico, nacional e internacional. Eso axuda a venta, Alba?
0: Sí, a verdade é que tamén é unha forma de posicionarnos. Estamos traballando moi duro para conseguir todo este tipo de galardones.
1: É unha maneira tamén de visibilizarvos, axudar a sacar adiante actividades como esta de deporte, que non é a primeira vez que vos no ámbito deportivo colaborades, no ámbito deportivo e moitos outros ámbitos, non?
0: Sí, tamén, aparte de visibilizarnos a nós, tamén é outra forma de visibilizar este tipo de deportes, que ao final pois teñen presencia na Ribeira Sacra.
1: Bueno, Mónica, Alba tampouco sabe xogar o golf, así que unha terceira máis,
2: pois mira,
1: hai unha máis
2: podemos
1: para,
2: facer
1: para
2: un equipo,
1: sumar, ¿no?
2: Claro que sí, podemos facer un equipo entre as tres e a ver como, como se nos dá a cousa. Alba, comentábamos que a adega Don Bernardino era unha das históricas na Ribeira Sacra, polo tanto, quería preguntarte que os diferencian doutras adegas?
0: Bueno, eu creo que ao final... temos a sorte de estar a nosa localización é a Mandi e intentamos que sempre estea presente que a nosa uva pois vende esa zona, que bueno, gracias á exposición que temos das nosas viñas, tanto a nivel do río como a exposición que temos do sol, pois axuda a que as maduracións sexan moito máis boas e as teñamos controladas.
2: Como está neste momento o sector en canto a consumo e a ventas? Non sei se na Ribeira Sacra está pasando o mesmo que noutras denominacións son de outros puntos de España, como o caso bueno, pois da Rioxa, onde parece que estaba baixando o consumo.
0: Sí, máis ou menos sí que notamos unha pequena baixada nas ventas.
1: Bueno, unha pequena baixada, pero se vai recuperando. Afortunadamente, sí. Pouco a pouco, sí que notades que houve aí dous anos un pouco que estaba todo paralizado, agora vais incrementando de novo, non?
0: Sí, sí. A verdad...
2: Ben. O vino forma parte, dende logo, que da nosa cultura, da nosa historia, neste caso da historia da Ribeira Sacra. O cambio climático, como está sentando as uvas da Ribeira Sacra? Como comentaba Manola, bueno, pues esas subadas temperaturas que cada vez se van incrementando máis, xunto con esas treboadas, notades cando facedes bueno, pues a elaboración en do viño cada ano, que tamén se
0: por exemplo, que as temperaturas están sendo boas, a verdad que hai cantidad e o que e a uva que ven ten moita calidad. Entonces, vámonos adaptando porque ao final sí que é verdad que este ano adelantouse con respecto a outros anos porque normalmente vendimiamos algo máis tarde. Pero bueno, é ir ano a ano intentando facelo o mellor posible porque, claro, o tempo nadie o controla e,
2: claro,
0: e temos que ir tirando como podemos.
2: É unha variable a que ao final todos temos que adaptarnos, non? Pero a deste ano está sendo, bueno, pois unha boa colleita.
0: Sí, sí.

0: términos xerales, sí.
1: Unha boa colleita, o Consello Regulador agarda controlar entre 5 millóns e 6 millóns de quilos, recuperando así tamén a produción, e é certo, estamos ante unha vendima histórica, porque é a máis madrugadora dende que exista a denominación de orixe, así para que se fagan idea os nosos ointes, Mónica. Bueno, deixamos a Alba, que están agardando para marchar correndo para a adega, que ten ali a punto de entrar máis uva de viñas que están vendimando neste sin. Alba, grazas por acompañarnos hoxe, que vaya moi ben, e grazas tamén por colaborar co patrocinio deste campeonato.
0: Moitas gracias a vos.

0: Inmobiliaria Fincas Sabiñao. Dispoñemos dunha ampla cartera de aluguer e venta de casas, pisos e baixos comerciais nos concellos da Ribeira Sacralucense e tamén inmobles de produto bancario por toda Galicia. Facemos trámites de herdanzas, estivos catastrais, rexistrais e todo tipo de seguros. Inmobiliaria Fincas Sabiñao. A experiencia e a profesionalidade son o noso selo de calidade. Atendémolos en Monforte, na Rúa Hortas 44, teléfono 670-499-431. En Escairón, na Praza Bernardino Rivadavia 2 e agora tamén en Chantada, na Rúa Doutor Mariano Cedrón 3, ambas co teléfono 621-222-385.
1: Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra.
2: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 €. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Más de uno para la provincia de Lugo.

0: ¿Qué hacemos sobre esta hora? Pues claro que sí, contaros qué se puede hacer este fin de semana, qué alternativas tenemos. Sarai López, de Festigaleiros, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenos días, muy bien, muy bien.
0: Bueno, Sarai, ¿por dónde comenzamos hoy? Contanos, ¿qué tenemos no menú Festivaleiro?
1: Pues mira, acabo de escoitar un anuncio que puxestes ahora das festas patronais do Echomo en Palas de Rei, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Así que quería empezar por esa festiña de ahí que temos aquí moi pretiño de Lugo.
0: Vale.
1: Que, bueno, comezan hoxe día 11 ata o día 14. A verdade é que hoxe arranca moi forte, porque teñen unha... Bueno, pola tarde empezan cunha danza tradicional e a Ruta dos Cantos de Taberna. Ademais, tamén van a ter actuacións e verbena todos os días. E o luns, que é o último día da festa, teñen o Día do Neno, que tamén hai que ter en conta os máis cativiños da casa, non? Unha misa solemne, máis actuacións, espectáculos diferentes, todos que podemos ver en Festigaleiros. Ademais, tamén, temos a Festa dos Borrotes con chouriza e feria artesanía en Ribeiras de Lea, en Castro de Rei, aquí moi cerquiña, unha festa pós máis de arpeiros, pós que lles gusta comer, aínda que ollo, teño que dicir algo que nos dixeron, bueno, nos comunicaron xa onte,
0: sí.
1: O aforo xa está completo, pero, ademais disso, pois tamén hai actuacións que se poden ir a, pois, a disfrutar ali, vai haber show cooking con degustacións gratuitas, eso sí, para todo o mundo. Ademais, teñen a feira de artesanía, donde podes ver, pois, o traballo de ferreiros, cesteiros, torneiros, zoqueiros. Bueno, para pasalo en grande, con toda a familia. Así que deixo aí a Feira dos Aborrotes con chouriza, a Feira de Artesanía en Ribeiras de Lea, o día 12, mañán sábado.
0: Vale, pues o anotamos para mañán sábado. ¿Y qué máis?
1: Este fin de semana hai varias festas de interés turístico moi enfocadas á temática religiosa. Temos a Romería da Virxe da Barca en Muxía, do 11 ao 14, que é de interés turístico nacional, moi importante. A festividade da Virxe de Guadalupe en Rianxo.
0: Esa da Virxe da Barca en Muxía, sí. Hai que ver se pasamos ou non pasamos por baixo da pedra, non?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Esa era tradición, sí. Ainda que creo que a pedra rompeu, a tiveron que restaurar, e agora non sei se o mellor pois non está permitido.
1: Pois a verdad, se non teño moita idea de se podes ou non, pero si sí, a lenda contaba eso sí que o sabemos.
0: Bueno, pois si sí, esa é a da Virxe da Barca e Muxía, e logo que nos
1: Muxía.
0: Sí, sí, e cal era a seguinte que nos comentabas, Sarai?
1: Temos a festividade da Virxe de Guadalupe en Rianxo, do 11 ao 18, esta xa é máis marítima, mariñeira, é máis enfocada a ese mundo mariñeiro. E logo temos a Romería dos Milagres de Caión, na Laracha, do 11 ao 13.
0: Sí, porque estes días tivemos sí. Tamén aquí na provincia moitas romerías, bueno, sí. Foi a de Os Remedios en Sarria, que ten moitísima xente.
1: Sí, bueno, a fin de semana pasada, pola semana, coincidiu por semana, se non recordo mal, martes e mércores,
0: sí
1: que houve moitas festividades a Virxe dos Remedios por aquí por Lugo, romerías moi bonitas, a verdad, que teñen o seu encanto, que ademais se celebran sempre o día propio, aínda que caiga, pois como neste caso, pola semana. Así que
0: sí,
1: son,
0: sí, manteñen aí a data como ten que ser.
1: Efectivamente.
0: Vale, moi ben.
1: Xa que estamos falando de romerías, tamén dicirche que temos outras romerías que non son de interés turístico, pero que tamén son moi bonitas, como a Romería da Virxe dos Milagres da Mil en Moraña, ou a Romería de Augas Santas en Pantón, que esta xa nos queda aquí máis cerquiña, do 12 ao 14.
0: Antes estivemos facendo precisamente o programa desde o campo de golf Augas Santas de Pantón.
1: Ah, sí, pois
0: sí,
1: mira.
0: Sí.
1: Pois pues teño que... aí esa romería toda a fin de semana, empezan mañá a Toluns.
0: Bueno.
1: Unha romería moi bonita. Tamén temos varias festas populares, que, bueno, pois pues estamos a setembro, pero se che digo que todavía se sigue celebrando en Troito...
0: No me lo puedo creer.
1: Pois, de verdad. Este fin de semana hai unha xuntanza de entroidos no Concello de Esgos, o domingo 13. Xuntanse aí varios entroidos tradicionais de Ourense, pois a vivir entroida, ainda que estemos aquí xa,
0: bueno,
1: xa pretinho.
0: Esto do entroido está facendo así unha competencia para ver que dura máis. O entroido en Galicia ou a Navidade do alcalde de Vigo, non? Estamos aí a ver...
1: pois andarán xustiños.
0: Andarán aí a par, non?
1: Cada ano entroido eu creo que dura máis e máis e máis. Temos a Eferrofoliada en Merza, en Vila de Cruces, o día 12, e os cantos de taberna xa na nosa provincia aquí en Mondoñedo, o día 12 tamén. Seguimos con moitísimos festivais, Galicia está chea de festivais. En setembro temos moitos deles. Un que temos aquí na nosa provincia esta fin de semana é As Cores do Outono na Pobra do Brollón, que vai ser hoxe e mañán. Un festival pequeniño, pero moi bonito, nun entorno maravilloso. A verdade, moi recomendable de ir. Temos o Leira Fest en Cambre, o día 12, o Festival Apertuque en Nigrán, o 12 ou 13, o Festival Revenidas, que se chama escoñecido máis grande, en Vila García de Arousa, do 12 ao 13, e o WOS Festival, que este tamén é moi coñecido en Santiago de Compostela, o 11, 12 e 13. Ademais, eventos deportivos por todos lados, moi uns máis deportivos, outros máis un pouquiño populares, máis divertidos, máis de retranca, como son as Olimpiadas Rurais de Coizadoiro en Ortigueira, o día 12. Temos o descenso internacional do SIL no barco de Valdeorras, o día 12 tamén. Aquí na nosa provincia, a carreira de cabalos en Viveiro, o 12 ou 13. E o medio maratón de Ribadeón e as catedrais, o día 12. E xa, por último, se che parece, sí, podemos falar das patronais que temos, claro, aquí na nosa provincia de Lugo, porque está chea delas. Temos as festas de Nosa Señora do Campo e Santo Estevo en Fornia, en Trabada, as festas patronais de Mondoñedo, festas de San Andrés en Gaibor, en Begonte, as festas de San Mateo aquí en Lugo, no noso barrio de Emparadai, festas de Santa Eufemia en Sete Iglesias, Monterroso, as festas do Eche Homo en Outeiro, Castro Verde, festas da Natividade da Nosa Señora en Santa María Alta, tamén aquí en Lugo, as festas da Virxe das Angustias en Saavedra, Begonte, e as festas do Eche Homo en Currobello, Guitiriz. Toda esa información e moitas máis que me deixo polo camiño, porque non me dá tempo, en Festicaleiros, como sempre.
0: Bueno, pues claro que sí. Nas redes sociais, na página web de Festicaleiros, e tamén logo estará na nosa web en Onda Cero. E Sarai, antes de irte, antes que nos hablabas de festivales, de lo muchísimo que nos gustan los festivales, pues nosotros vamos aquí en Onda Cero Más de Uno a sortear los 6 abonos que tenemos para nuestros oyentes, para los 2 días del Caudal. Antes, vamos a escuchar algunos de los audios que nos han enviado los oyentes, porque eso es lo que les pedíamos, que nos enviaran algún audio y que nos contaran, bueno, pues, por qué querían ir al Caudal, qué es lo que más les gustaba de este festival o cuál era el artista, su artista preferido del cartel de este año.
2: Me gustaría tener una entrada para poder ir al Caudal, ya que es mi festival favorito, porque hay un montón de artistas indie, que es mi género favorito.
3: Este año en concreto gustaríame ver a Leire Martínez para poder cantar todos esos temazos, tanto da Orella de Van Gogh como temazos seus en solitario. Encantaríame poder ir a vela. Un saludo.
4: El motivo por el que quiero ir es porque vienen muchos de mis grupos y cantantes favoritos.
5: Caudal Fest, o mellor festival do verán, agardando que empece xa.
6: Me gustaría ir al Caudal Fest porque nunca he ido y este año me gustaría mucho pues ver a Xoel López.
4: Y aparte de ser el mejor festival del verano, es el último y hay que despedirlo por todo lo alto.
7: Bueno, asisto todos los años y en especial este año me gusta mucho el cartel. Entonces, nada, me gustaría conseguir uno de los abonos. Un saludo, muchas gracias y que os escucho todos los días.
0: Bueno, pues un cachito, una representación de los audios, más audios que nos han enviado los oyentes, y ahora sí que Sarai va a ser nuestra mano inocente y te vamos a pedir que nos digas 6 números del 1 al 30, incluidos el 1 y el 30, para saber quiénes son las 6 personas que se llevan los abonos para los 2 días del Caudal. Cuando quieras, Sarai.
1: Ay, qué honor más grande, por favor. Bueno, pues mucha suerte a todos.
0: Bueno, no me lo puedo creer, esto sí que ya es ponerle intriga a este sorteo en el momento en el que Sarai nos iba a desvelar los números. Se ha cortado la comunicación, pero nada, no pasa nada, que enseguida volvemos a conectar con ella y es ella, nuestra mano inocente. Esto no estaba preparado.

0: desta natureza, pois sempre son importantes para recoñecer o papel extraordinario, como decíamos antes, non só por números, sino tamén por configuración, digo, que desempeñan as PEMES no noso tecido productivo.
1: Bueno, conselleiro, normalmente cando falamos con vostede, a verdade é que a súa responsabilidade no Departamento de Emprego é a que habitualmente non soe ocupar máis tempo, pero é inevitable que hoxe vou prestar especial atención a outra das súas responsabilidades, porque xa dixen, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. E temos aí, bueno, en todos os titulares, a Lei de Netos. Hoxe está en titulares porque se vai reunir de urxencia, están a dar os nosos compañeiros a nivel de toda España, a Xunta Electoral, por todo o tema da suspensión do voto concedida polo Supremo, a lo menos de xeito provisional, para aqueles nacionalizados a través da Lei de Netos que non demostren que accederon a esa Lei de Netos porque o seu antepasado, por así dicilo, o seu avó, pois emigrase por motivos, ou exiliase máis ben, por motivos de persecución política, crenzas religiosas, orientación sexual e demais. Isto por un resumo aquí para poñer en contexto os nosos ointes. Claro, conselleiro, cal é a visión dende a Xunta de Galicia, dende a súa consellería? Porque tamén é certo que aquí en Galicia temos esos programas, e ademais de éxito, falamos nalgún momento deles, que precisamente tamén queren ese retorno tamén dos que se foron e tamén dos seus descendentes. Conselleiro.
0: Bueno, eu, evidentemente, tamén, como conselleiro de Emigración, por suposto, teño que defender os nacionales españoles, neste caso galegos, que están emigrados. Pero déxeme que lle diga que os descendentes dos emigrados que están afectados por esta situación son precisamente as vítimas, e que non podemos ter, temos que ter claro cal é o marco do debate. Aquí hai un responsable, e ademais isto foi advertido polo propio secretario xeral de Migración xa no ano 2022, non? De que esta lei xeneraba dudas xurídicas, e quen é responsable desas dudas xurídicas é o Goberno Central, que creo que se as vítimas son os descendentes dos migrantes, o que teria que pedir é disculpas, non estar facendo un ataque. É decir, que o Tribunal Supremo, que é a máxima instancia xurídica de España, pois faga esa suspensión cautelar, o que acredita era o que, como digo, decíamos xa dentro do ano 2022, que se fixo unha extensión da lei a través dunha instrucción que, como mínimo, ten visos de ser ilegal, non? É decir, está ampliando casos, ou dixéramos, a nacionalidade, a concesión da nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen haberse legal necesario, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes que están en esa situación, e quen ten que dar contas, por suposto, a quen temos que denunciar ao Goberno Central, que fixo esa actuación con inseguridade xurídica. Por lo tanto, creo que nesa cuestión a posición ten que ser clara, como eu acabo de trasladar, non? E déixeme que lle diga que non só hai inseguridade xurídica, o que hai é un colapso absoluto nos nosos consulados, por darlle o dato. Sabe que na Argentina é onde hai máis galegos no exterior, pero que hai moitas persoas que non van poder presentar nin siquiera, que non teñen presentada a súa, vamos, teñen pedido unha cita electrónica, pero non van poder tramitar a súa solicitude de nacionalización ata polo menos dentro de 10 anos. Vamos a ver, que eu creo que isto pois é unha demostración clara de como non se deben facer as cousas nunha cuestión que debería ser política de Estado e que debería estar consensuada, a lo menos, cos principais partidos, neste caso da oposición, e non se fixo así.
1: Bueno, lembro, aquí onte no programa falábamos, por exemplo, dun consulado que era Rosario. Cantos galegos hai, pois Rosario é un dos consulados que máis solicitudes tramitaron e que máis atasco ten, e aí tamén pois están os descendentes, non? Dos galegos.
0: Perdóname que lle diga, totalmente advertido polos consulados e polos cónsules, por lo tanto, quero decir que non é algo que se descoñeza, pero bueno, claro, si temos, quero decir, como acabamos de ver recentemente en Ceuta, cinco guardas civis na fronteira para afrontar pois esa chegada de inmigrantes, pois malamente se pode resolver isto tamén nos consulados. Eu creo que aquí hai unha falla de organización evidente, que isto ademais repercute moi negativamente en dereitos fundamentais dos cidadáns. En este caso, volvo a repetir, e quero que quede moi claro, os descendentes dos migrantes non é que se consideren cidadáns de segunda cando se está criticando isto, que son as vítimas dunha mala planificación e, dende logo, dunha mala organización por parte do Goberno Central nunha cuestión tan trascendente como esta.
1: Quero falar tamén de outra cuestión. Bueno, neste caso, creo

0: Na última entrevista que tivemos aquí, na última conversa, xa falábamos, era previa, creo, a que se soubese o impacto. De outra cuestión tamén relacionada, neste caso, coa regularización de extraordinaria que se fixo dos estranxeiros aquí en España, dos migrantes aquí en España. Eu creo que sí que xa temos, non? Bueno, estamos nas mans os datos do paro, nas mans tamén os datos da EPA. Escoitaban unha valoración que tiña vostedes, porque, bueno, medraron eses datos do paro, dicir, isto é debido á estacionalidade, estamos falando dos datos de agosto, pero tamén a ese impacto. A que se refería en concreto?
1: Bueno, me disculpa, pero quero decir, é o mismo o que falábamos antes, non? A regularización, vamos a prescindir do fondo, non? Hai xente en España con nacionalidade de terceros países en situación irregular, bueno, pois o fondo é se ten que regularizar ou non, pero o que decimos é que en todo caso, e con independencia do fondo, as formas non foron as axeitadas, non? Unha das cuestións que máis debatimos e discutimos e que non se contou para nada coas comunidades autónomas, non se fixo ademais de xeito consensuado, pero no caso concreto que atinxe pois ao emprego, creo que calquer regularización extraordinaria debería levar aparellada pois algún compromiso ligado, dixéramos, a inserción laboral sociolaboral das persoas regularizadas, digo que teñan traballo por conta allea ou por conta propia, non? Cando eu expuxen esta cuestión nunha conferencia sectorial, o que me dixeron é que prácticamente todas as persoas que estaban regularizando estaban na economía sumerxida e que, polo tanto, non iba a haber ninguna repercusión no paro. Eu lle preguntei se eso se podía acreditar, non foron capaces de acreditarlo, e o que pedimos é que nos deran mecanismos para poder integrarlos sociolaboralmente, porque creo que debe ser o objetivo desa regularización. A realidade nos está dando a razón, porque evidentemente nas listas do paro de Galicia pois tamén hai inscritos persoas que foron xeto desa regularización extraordinaria, o cual acredita que non todas estaban nesa economía sumergida como consecuencia se están no mercado laboral. Polo tanto, agora temos a problemática de que os temos inscritos no paro e temos que poñer en marcha todas as políticas activas de emprego para canto antes conseguir o objetivo final da regularización que teña a súa inserción laboral. Eu creo que a inmigración se ten que poñer, dixéramos, en consideración coas necesidades de emprego que tamén teñan as nosas empresas, e que está acreditado. Desde ese punto de vista, a inmigración, o que temos que entender, é que se xa ordenada, regular, e sobre todo que garanta a inserción sociolaboral desa xente que ven a aportar. Se non somos capaces de conseguir ese objetivo, pois logo temos os problemas que estamos vendo, non só en España, sino en toda Europa, respecto da inmigración, e que creo que temos que tratar de atallar precisamente por este traballo conxunto no que se refire a súa integración sociolaboral.
0: Uh-huh. Bueno, este é un argumento que lle temos escoitado tamén, non? A distintos representantes da Xunta, non somente a vostede, a hora de argumentar por que Galicia quere esa transferencia dos permisos de traballo a extranxeiros, que dicía este luns, tras o Consello da Xunta, neste caso estaba presidido por Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, dicía Diego Calvo, case inminente esa transferencia. Conselleiro, en que datos?
1: Eu agardo que eso sea así. Miren, eu cheguei como conselleiro de empresa, que levo máis anos na Xunta de Galicia, no goberno galego, pero como conselleiro de emprego fai 2 anos e medio. Foi das primeiras cousas que despachei co presidente, a necesidade que tiñamos de garantir a seguridade xurídica en todo ese proceso de inmigración, non? Axudar as nosas empresas a que non teñan inseguridade cando están traendo pois traballadores de terceros países. Poder falar coas administracións de orixe, poder facer unha formación en orixe se for necesario para que cheguen aquí e o día seguinte, se pode ser, estean xa traballando no posto de traballo que previamente se pactou con eles, poder lle dar as facilidades para poder ter vivenda, para poder ter permisos de conducir, para poder ter, dixéramos, homologados os títulos, no seu caso, se son títulos universitarios, o que é inconcebible, creo, para calquera que nos escoita, é que dende que falamos esto, pedimos unha competencia que xa está transferida a outras comunidades autónomas, como é o País Vasco e Cataluña, pois que se tarde máis de 2 anos, o cual, volvo a repetir, pois acredita unha inacción do goberno central en cuestións tan importantes como esta que estamos a falar. E nós queremos a competencia non por unha mera transferencia, senón para facer o que se está facendo, por exemplo, no litoral, para poder actuar e para poder ser máis áxiles na xestión que lle queremos dar ás nosas empresas, pero tamén esa xente que vende fora, para que veñan coas maiores garantías posibles e para que veñan a facer o que realmente moitos deles pois está acreditado que queren facer, que é traballar aquí e traballar en condicións de seguridade jurídica e de legalidade absoluta.
0: Bueno, imos a cambiar de tema, estamos a falar co conselleiro José González. Este é un tema que está aí tamén de actualidade, xa nos últimos meses, a verdade. Este verán, en agosto,

0: asinouse o acordo, asinou vostede, ademais cos axentes sociais, o acordo para a o plan integral para a mellora da prevención, chamase mellora da prevención e benestar laboral, reincorporación saudable, o traballo. Bueno, cales son os pasos, os próximos pasos? Porque onte si que oute o, si, o nome, non? Como llemos a chamar os medios, dirá vostede? Como van a resumir?
1: Sí. Déxeme que diga, o resumo podémolo facer, pero a terminoloxía nestes temas é moi importante. Cando se fala no diálogo social, sempre hai posturas confrontadas entre os axentes sociais. Aquí, pois, hai cuestións que, por exemplo, os sindicatos molestan especialmente, e eu, logo do debate, do conocimento que tiven, podo chegar a entender. Non? Por exemplo, a palabra absentismo, que é unha palabra que inclúe supostos, dixéramos, totalmente amparados pola lei, como poden ser os permisos de paternidade ou maternidade. Por lo tanto, cando falamos do conxunto, o mellor temos o problema de que non somos capaces de deslindar ben a parte que nos interesa atallar. E por eso, pois lle dimos tantas voltas o nome, o final, como o que pretendemos é evitar, o que pretendemos que non reducir as ausencias do traballo que sexan evitables, bueno, pois creemos que se ten que traballar nos diferentes ámbitos que ten o plan, por eso o seu nome, non? E se ten que traballar en reforzar a prevención e benestar laboral para evitar pois que se produza baixa. Recorde que a maior problemática témola nas incapacidades temporais por contingencias comuns. Por lo tanto, temos que evitar, na medida posible, esas incapacidades temporais sin poñer en dúbida en ningún caso o dereito á saúde dos traballadores e o dereito a ter pois a cobertura económica e sanitaria necesaria mentras teñan unha enfermedade ou teñan unha lesión ou o que provoque a baixa. Pero sí existen melloras no ámbito empresarial, no ámbito da organización empresarial, pola vía do bienestar laboral, que poden pois reducir o número de baixas. Cando se produce a baixa, pois temos que traballar en mellorar a xestión das incapacidades temporais, é dicir, evitar que esa baixa se prolongue máis alá da duración clínicamente esperable, cando se corresponde con causas que son corregibles e que son alleas á vontade da persoa traballadora, e tamén do criterio clínico. É dicir, pois falábamos de que pois se poden axilizar trámites, se pode reducir pois cuestións burocráticas. En definitiva, se pode pedir, se nos coitou seguro algunha vez, ao Goberno Central, que nas baixes máis de 365 días. E digo o Goberno Central non pode botar balóns fora, sino porque é a súa competencia, a competencia de Seguridade Social Estatal, reduza o tempo de cita aos pacientes, que se está incrementando de xeito exponencial, sobre todo nas provincias, no caso de Galicia, de Coruña e Lugo. Creo que hai moito donde traballar para poder, como digo, reducir o impacto que ten pois esas ausencias ao traballo, e que realmente é importante, non? E dentro desa liña, pois hai unha cuestión tamén que se analizou no diálogo social e que ten que ver co abuso da prestación, que é un fenómeno minoritario, pero que tamén temos que tratar na medida do posible de reducir.
0: ¿Bien? Bueno, pois José González, que non temos tempo para máis, o tempo na Radio Boa. Moitas grazas por acompañarnos, por atender a chamada de Onda Cero Galicia. Quedamos emprazados para outro momento. Moitas grazas.
1: Moitísimas grazas a vostede.
0: Grazas.
2: Galicia en la Onda.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: está de baixo a baixo, o sea, facilísimo para andar, e accédese dende a barca subindo cara ao mirador onde está a ferida, que xa fai honor ao seu nome, porque nun entorno tan maravilloso como a barca, ben é certo de que non facía falta ninguna outra escultura, pero bueno, ese outro tema, non imos falar dese hoxe, pero sí que é verdade de que é un mirador magnífico para observar a península de Muxía, os catro costados, os catro puntos cardinais, ali arriba, din a historia que probablemente ali exista algún que outro enterramento, daí o nome de Corpiño, pero bueno, non está demostrado, e sí que é un acceso moi fácil para todo o mundo que non debería marchar de Muxía sin coñecer as vistas que hai dende o Monte Corpiño. E xa, para os máis avanzados, si queres, que isto se lle resulte fácil e o fagan rapidamente, porque teñen costume de andar, gustalle moito o sendeirismo, animos a outro mirador, pero que xa é moito máis alto, que é o mirador do Monte Facho, que está máis adentro en Muxía, está casi á altura, dende ali vese Lourido perfectamente, vese o Parador.
1: Maravilla.
0: Estamos falando de... estamos falando de outro mirador moito máis alto, donde se non hai moito tempo recoméndase subir en coche, porque hai acceso para vehículos, e dende ali tamén dende ali ves o pequeniños que somos, non? Porque se antes subes o mirador do Corpiño, sí, e despois subes o Facho, tes dúas perspectivas maravillosas de Muxía e incluso de Camariñas, que está ao frente, non? E de toda a ría de Camariñas, incluso a praia de Lourido, o parador Costa da Morte e todo eso. Por tanto, nos o que ofrecemos nesta ocasión non só é vir como romeiros ás festas da barca, senón darse un paseíño ou dous paseíños para coñecer Muxía desde outra perspectiva, quizáis moito máis natural, non? Sin tanta xente ateigada ao carón do santuario, que por certo está en obras, agora mesmo están facendo as misas e as novenas todas desde afora, non? Pero sí, eu creo que son dous puntos para respirar vendo Muxía cunhas perspectivas fermosísimas e maravillosas.
2: Ver doble, ás veces está ben, si o que vemos é o que nos conta Pepe Formoso. Ata outro, amigo.
0: Un saúdo e a disfrutar da Costa da Morte e de Galicia.
2: Feliz visión e felices festas.